16 Horsepower inledde kvällens Petri Live med två låtar från deras första album Sackcloth and Ashes, nämligen I Seen What I Saw och Harm's Way.